0: ծիներս։
1: Եվ հարստրոս արպուտլա պարյասը ծգնարիս։ Մարի մի չմոս իշեղամը միս կսարի քրոլի ծիսույս, չիշպեր լանդեպս դա խեպշի ակսովս, ասե չումի, ասե նազի կերծան դյարմախս։ Բարե, ծիսպո զամբախի ա